Բարև բոլորին, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիո Դիսիում։ Բոնժուր ա տուս, սքին ուզեկուտ, ուզեց սյուխ լա Ռադիո Դիսի։ Հեյ ջան, կապա մա